Cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cogitate, cog